0: jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am loolu doon sunu jafe-jafe. waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttuut rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jànge alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. waaye ñi mokkalegut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
1: ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kek lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
2: man restauration laay jàngale. maa yor wàllum cuisine bi. kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. ñu ngi ci seen 3e année nii. tey de moom ay kek lañ doon defar. defar nañ ci suba bi ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes. waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
3: daay jël sëriñ bi. lay ko soo ko layee pare. laa arrêté daal ci def levure. soo si jëfee levure pare. daal di koy séparé. daal di jël sucre ak beurre boole ko. jaxas ko soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def. lii nen. soo defee nen yëngal ko ba pare. daal di ciy def lii. jël fariñ bi sotti ko si biir. di ko yëngal.
1: dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
4: maam Dia seen kek ñor.
5: waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu ñu jënd.
4: waaw wala dañ ko dañ ko exposé.
5: waaw dañ ko exposé.
1: fii nag ci Daara yi maam Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
3: génnee ci Daara yi bëgg naa dama danaa bëgg di continuer sama jàng. bëgg naa continuer sama jàng français ak arab ba am bac. bëgg naa yor sama Daara bëgg naa jël métier docteur.
6: bëgg naa yàlla mooy maam Diarra bu mu ñëw ci Daara ji di fi jàng.
7: dama bëgg a ñëw jàngale alquran ci Daara ji.
1: laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antax naa maam Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
8: soxna si ñëpp xam ñu naan soxna Diarra soxna Diarra bigal nga addina uur naa yaanu jox say xibam.